0: enya agudi enye di oha adi enchi na nipa a woni ye nam busuani ewre timi firu sa adi enchi a ye wonkofo bi wo me se nipa ba ko hia so bebo abrabom
1: no no no
0: e nipa ba ko hia so bebo abrabom so obo abrabom enye me nyina sove obi bebo abrabom wetu nya heaven a ko